Până și la un fava cu nase la Hatia cu ce-am tres, cau jos na temba. Jangan right, kalau las-las kau juga na left. Jangan cari aku kalau kau still ingat ex. Ooh.